0: 待ってください。
1: Viacom 713 Alpha.
2: 713 Alpha, go ahead.
1: Out in the area, over.
2: Roger, 8-0.